Jeg elsker de der strykeinstrumentene i låten Revolve av Aiden Foyer. Og vi stopper ikke der, vi tar på en låt av Bargy som han ga i starten av året, nemlig CS igjen.